0: ئاگادارن ڕۆژی شەمە ڕۆژی شەشی فێڤریە ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ دیاردەی خەتەنەی کچان بوو وەکو ڕۆژێکی جیهانی ناسراوە بابەتێکە کە لە کوردستانیشدا بە ڕێژەیەکی ئەڵبەت کەم ماوەتەوە و بۆ ئەم مەبەستە ئەمڕۆ هاوکات لەگەڵ مامۆسا حەسەن واژی کادری دەستگای ڕێکخستنی گشتی حزبی دیموکرات لەسەر بابەتەکە قسە دەکەین کاک حەسەن زۆر بەخێر
1: زۆر سوپاس
0: بابم پرسیارەوە دەست پێ بکەم بەگشتی مێژووی ئەم دیاردەیە بۆ کەی ئەگەڕێتەوە زۆرجار زۆر کەس هەن کە ئاینی ئیسلام تاوانبارەکەن بەوەکە ئەم دیاردەیە لە ئاینی ئیسلامەوە سەرچاوی گرتووە لە حاڵێکدا کە لە زۆربەی وڵاتانی جیهاندا کە ڕەنگە موسڵمانیش نەبن ڕووی داوە ئەمەوێ بزانم بەگشتی مێژووەکەی بۆ کەی ئەگەڕێتەوە
1: لە پێشا پێم خۆشەوت عارز کەم کە بەخۆشیەوە ئەو دیاردە قێزەونە خەریکە کۆتایی دێ ئەگەر بەتەواویش خلاس نەبێ زۆر کەم ماوە بەڵام ئەو دیاردەیە پەیوەندیشی بە ئاینی ئیسلام یا ئاینی ئیبراهیمی یا ئاینی مێتافیزیکی نییە بۆ مانای کە ئەوان داهێنەری بن لە مێژوودا کە توێژینەوەی لەسەر دەکرێ و لێی وردەبنەوە دەبینین ڕیشەی مێژوویەکەی دەگەڕێتەوە بۆ شتێک لە حەول و حەوشی پێنج بۆ هەشت هەزار ساڵ پێش میلادی مەسیح لە ئەو نەقاشیانەی کە چێشراوەتەوە لەسەر دیوارەی ئەشکەوتەکان یا لەو جەنازە مومیانەیدا کە لە میسرێ دیتراونەتەوە لە بەشێک لە ئافریقایە لە خەڵکە خێڵەچی و عەشیرەیەکەی ئوسترالیایە لە هەمووی ئەوانە کە چاولێدەکەی ئاو نەریتە دیارەکە لە زۆر زیان لە دیاردە تێپەڕێەوە بۆ بە نەریت هەر هەبووە کەواتە هیچ پەیوەندی بە ئاینی ئیسلامەوە نیە چون مێژوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ دەوری پازدە هەزار ساڵ پێش کەواتە پەیوەندی بە ئیسلامەوە نیە بەڵام ئیسلامیش خوێندنەوەی خۆی لەسەر هەیە ئاینە مێتافیزیکیەکان خوێندنەوەی خۆیان لەسەری هەیە کە
2: In diesem Fall wurde Hassan Waji, der islamische Experte, gefragt, warum die Beschneidung von Frauen immer dem Islam zugeschrieben wurde. Er hat geantwortet, es wurde mit den Kulturen in Verbindung gebracht, die tausende Jahre vorher existierten. Der Islam hat sich jedoch auch auf die Beschneidung von Frauen und Mädchen ausgewirkt.
0: کۆمەلگای ئمە وەکو کوردستان یعنی کوردستانی ڕۆژهەڵات ماوەیەکی دوو ساڵ لەژێر دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامیدایە ئەمەوێ ئەو پرسیارە بپرسم کە ئەم دەسەڵاتە داگیرکەرە چون من زۆر کەسم بینی وەکە تەمەنیان ئەوەندەیە کە لە تەمەنی کۆماری ئیسلامیدا لەدایک بوونە ئەمەوێ بزانم کە ئەو کۆماری ئیسلامیە چۆن توانیوێ کاریگەر بێت لەسەر ئەم پرسە و ئەگەر دەسەڵاتێک یان حکوومەتێکی دیموکراتیک زاڵ بووایە بەسەر ئێراندا ئایا ئەم دیاردەیە تا ئێستا ئەتوانین بڵێن بنبڕ بوو یان نا
1: لە نێو مەزاهیبی ئیسلامیدا ئێرەمە پێنج مەزهەبی ڕەسمین هەن چواریان کە بە سونەن دەناسرێن مالیکی و حەنەفی و شافیعی و حەنبەلی و مەزهەبی جەعفەریش کە دیارەویش بەش بەشە بەڵام مەزهەبی جەعفەری وەکو مەزهەبێکی ڕەسمی مدەون دەناسرێ لەو پێنج مەزهەبە ئیسلامیە چواریان بە سنەتی دەزانن تەنیا یەک مەزهەب کە مەزهەبی شافیعیە بەواجبی دەزانێ بەو دەلیلێک ئێستا عەرزت دەکەم کەواتە گەمە لەو نیگاهەرە دەگەڕێینەوە سەر کۆماری ئیسلامی کە وڵاتێکی ئاینی لە ئایندا ئیسلام لە ئیسلامدا شیعی و لەویشدا شیعی ئیسنە عەشەریە لە شکلی ویلایەتی مطلقی فەقیهەکەی هەت بۆیە ئەو تۆزی حەدەم کە واقعاً جیاوازە لەگەڵ خەتەکانی دیکەی ئەهلی تەشەیوعیش ئەگەر لەو نیگاهەوە چاوی لێ دەکەین خۆ لە نیگاهی مەزهەبی ئەهلی تەشەیوعەوە خۆ واجب نییە کاری لەسەر کرابێ کە زیادی کەن ئازاردانی جەستەش کەوە ئازاردانی منداڵە منداڵ ئازاریە بەپێی کۆنانسیۆنەکانی بین المللیش کە بۆ داکۆچیکردن و دیفنبەرگریکردن لە مافی تاکەکان دەکوتێ واقعان غەدرێکە کە دەبی پێشی بژیرێ بە هەر عنوانێکە کاری لەسەر کرابێ کار نەکراوە بۆ پەرەپێدانی ئەوە بەڕاستی شتێکشە لە نێو شیعەکاندا سە مەوزوعیەتی بەحسی نییە یعنی کە بەحسشی بکرێ شتێک بە نێوی خەتنە لە نێوان هەر نێ تا باسی بکرێ کەواتە کۆماری ئیسلامی هیچ دەورێکی نەبووە لە پەرەپێدانیدا چون وەکو مەزهەبێکی کە ئەوان باوەڕیان پێیە هەر لە نێوان کاری پێ ناکرێت تا ئەوە بکرێت لە نێو مەزاهیبی ئاهلی سنەتیشدا پیم خوش یک رون کرنه و بدم زور اول سر اسلام نکن بمال براستی این دارن رنگ خونویش سقطیان سر کر بی بلام اول این اسلام ده شتیکه که لواقع دار رد کراوتو و بلگم بوی هیا لآین اسلام ده آزار گیندن و خسار گیندن به هیزی سیکس به شهوت لمصادیقی جرمه به توان حسابه زر هیده که خوینی نیو انسانیک زر هیده که خوینی یک انسان تا حتی خوینی دو انسانیش زرر گیندن به آلتی نیرینه یا مینه مروفکن به توان حسابه نکرشت یک توان به واز بیش بی یعنی اگر دو تای ترازوینی نیخوینی توا چون دکرشت یک به توان حساب بکره دیه بود یاری کرده بی ل به اصلاح طولا کرنه و یک تا دو صد وشتریش بلام لاش که واز بی شرعی بی با باوری من علی رسقت تیگیشن یک هیا اویش او زیه یک مثلا نمسه بیمام شافعی دا واز با با کورتی پیم خوشه اوانده چون کاتی برنامه که اوانده زور نیه اوانده عرضی اوی عزیز بگم نخوشی چی زور نادر زور کم لنیو خانمان ده هیا به نیوی فیموزیس رنگ من اصلاحات زانسته کانی تواو نزانم چون تبینه او نخوشی زور نادره که ماده یک به نیوی سمیگما دل نوکی کلیتوریز ده و تا لوتکی آلتی مینه افرتان دا کدی برن الوی کود بیتوا پرده به نیوی پراپوس با گلنسی و دنوسه او ماده لوی دا دبی بشتی چی زور و کور که لیمیک که دبی تا هوی وی خانمان به بید دلیل تحریک بن و لکوبونوی لگل حاو سرکان دا و تا لسیکس دا لذیاتی تیش ببینن آزار ببینن تنیا بو او موردی لآین اسلامیش دا پیغمبر درست لای خواهی سر بیده فرمه ختنه بکن بوی جنان تیش یان زیاد بی تیش بتر ببینن هست یان زیادتر بی بو سیکس و لآکام دا راضی بن لجنو مرداتی و راضی بن لجیان تسونده فرمه بوی تیش یان زیاد بی و رویان خوشتر بی براستی ناکم بون لسیکس ده ده توانی زور چشن درست بکلم آل ده که واتا اگه ما وک خوی وک کلیتی خوی چاوی لکن لإسلام ده او ختنه ده کره هر حرامه چون او ختنه خسار گهندنه زرر گهندنه بدزسته خانمیک مادم وابه نه اسلام تیده خطاباره نه اوانه ده صلات اسلامی نبوسی وان کاریم پینه بو کمار اسلامی توانی زوری هن بلام الو باشه سو براسی لما سبیوانیش دا واجب نیه او باشه اوان نگره توا
0: باشه آیا اما خراب تیگیشتن لو بابتن نبوکا وکو نخوشیک بو هنده کسی دگمانیش دا رنگا روی دا بید و پیویستی نکردو همو جنگ خطنه بکرد
1: لپیش که تو ترین خستخانکانی دنیایا بو خانمانی که سردن چیش نبینن و دا نهو چشی خوان حلکن او نخوشی نادره بنی فیموزیس هیا سسپندجه که پیدا ده بی و ازاریان ده او نخوشی به زراحی زور پیش کوتو بلی زیر و آنه زراحی ده کره مطلقه او کسی چی ناشارزه حقی نیدست گاری بکه او که خلکانی گل منطقی ما گراون به هر نیویک گراون و هر والا کلین و کلین و پستوی مالان ده بدزی هاتونه به پیسترین کرسه به کسی چی ناشارزه هاتونه و عملان کردو زستی افرتی چین ناقیس کردو و اوزر مندال آزاریان کردو للاچ که و او اگر فرزن وازی بیش بیداره چون کسی آزارشی در زستی ده بی اگر دای کبا بیشی بزانن او نخوشی هی که رنگ اگه گوره بو درمان نکره اویش ارکه لسرشانی که مندالین وازی بو وازی بو تا ارک ارکه لسرشانیان مصلحتی مندال که انده بر نظر ده بی پی بخوینن نخوشی چی هی درمانی بکن لباري روحي روانية ولا قليبا كإنسان شيء عقدي ونخوشي بارنين بالآخر هم ويان أركن سرشاني دايكو باب يا جورا كان ينقر دايكو باب جنما أو كأجر بفرزي ويشك أو نخوش نادرش يهبي زور كما أو نخوش بدق منا أجر يشك هشي بيه لسر خوي وازبة دايكو باب بيوزني بيكن مگر پسپورک بلا بی هل نوا زرری بویده بید دوازار درمان نکری دایی که با وقتی ارکل سرشانیان بیبن لپیش که توترین خستخانه او عملی لسر بگن نگل کلین و کلینی مالانده بینو زستی ناقیز کن او تاوانه که اگر او خان مبو خوی گوره بو چو خستخانه یکو دیتی او نخوشی هی دبی لدوی درمانی بی چون بمندالی بکن نخوشی درونیشی بو پیدا دبی ترز دای دگری بو خوی که گوره بو مافی خویتی او وقتی دتوانه او وجنکا بلا مگا بیشی که او وقتی لستوی خویتی نمندال آزاری که درسته نو ارکل سده که بابی مگر بزن دوی درمانی نیه که واتا هموی تیگشتنی غلطن و تفسیری غلطن لدین
2: Er wurde gefragt, ob es die Beschneidung von Frauen und Mädchen beenden kann, wenn es im Iran oder in anderen islamischen Ländern ein demokratisches System gibt. Die Antwort war, dass weibliche Genitalverstümmelungen nicht vom Islam kommen. Einige islamische Experten glauben jedoch fälschlicherweise, dass weibliche Genitalverstümmelung durch den Islam verursacht wird. Ich kann zuversichtlich sagen, dass weibliche Genitalverstümmelung eine Verletzung der Frauenrechte darstellt. In allen Ländern der Welt gibt es eine Art von Krankheit, bei der die betroffene Person beschnitten wird, wenn sie von einem Arzt diagnostiziert wird.

0: ناوەندی دەوێن ئینجیئۆی دەوێن موسەساتی دەوێن دامەزراو و سازمانوانەی دەوێن بەداخەوە کۆماری ئیسلامی هەر نیزامێکی تاریکی پەرستە نایهوێ ڕووناچی هەبێ نایهوێ تشیک بەهاویش لێتە سەر شتەکان چون نانی وەدەخوا هێزەکەی لەو بەشەدایە خەڵک زۆر پاشکەوت و بمێننەوە هێزەکەی لەو بەشەدایە خەڵک چاوکراوە نەبن ئەگەر کۆمەلگا کۆمەلگایشی دیموکراتیک و کراوە بێ دامزراوە مەدەنیەکان کە کار دەکەن بۆ سەقامگیرکردنی شارستانیەتێکی زانستی پێداچوونەوەیەک لە چەمکەکان ئەگەر ئەوە بێ و بخۆیانە عملیش نەکەر قسەکردن بسنە ناو شەقام و کاری بۆ بکەن دەوری یەکجار زۆر باشی وە بەڕاستی چالاکی گەورەشن چالاکی مەدەنی هەن کە جێ خۆیەتی دەستخۆشیان لێ بکرێت زۆر ئازایانە لەگەڵ وی کە زیندانی دەکرێن دوور دەخرێنەوە لە شوێنی خۆیان قاچاغ دەبن هەموو خەتەری و هەڕەشەیەکیان لەسەرە بەڵام دووبارە بوێرانە ماونەوە بۆ دروستکردنی ژینێ ژینگەیەکی تەندروست و بۆ سەقامگیرکردنی شارستانیەتێکی پتە و بەڕاستی جێی دەستخۆشیە بەڵام لە سیستمێکی وە کۆماری ئیسلامیدا زۆر مەجال نادرێ بەداخەوە چون ئەوانە لە ڕووناکی و لە هاوش لە تیشک هاوێشتن دەترسێن ڕووناچی دەتوانێت مەیدانی وانە کورت بکاتەوە خەڵک تا چاوکراوەتر بێ ئەوەندە ئازانەتر بەرەنگاری وان دەبێت و لە پێشیان ڕادەوەستێ کەواتە باش ئەوەیە ئیدامە بدەن ئەسڵیش مانەوەیە نەبەزن ماندوو نەبن و وەڕز نەبن
1: Er wurde gefragt, welchen Einfluss AktivistInnen auf Menschen haben können, um Gewalt gegen Frauen zu beenden. Er antwortete, dass AktivistInnen der Zivilgesellschaft in demokratischen Ländern einen sehr bedeutenden und freien Einfluss haben, aber im Iran gibt es nicht viele Gelegenheiten für bürgerlichen Aktivismus und Aufklärung. AktivistInnen der Zivilgesellschaft haben jedoch einen großen Einfluss. Die Islamische Republik Iran nimmt sie fest und verurteilt sie zu Gefängnisstrafen, aber sie setzen ihre Arbeit und Aktivitäten fort.
2: کاتێکی وامان نەماوە ئەگەر لە کۆتایی بەرنامەکەدا شتێک ماوە کە باسی بکەن بۆ مۆبینەران لە خزمەتانە
0: پێم خۆشە لاخیردا هەر بەوەندەی بە کۆتایی بگێنم ئەرزەکانم ئەوە کە کۆمەڵگای مە بە هەموو بەشەکانیەوە پێویستە وشیارتر بن لە پێشوو ئەمە ئەگەر دیاردەیەکی قێزەون هەیە ئەگەر ئیشکالێک هەیە دەست وە دەستی یەک دەین بەوە کە ئەمن تۆمەتێک بۆ پاڵ ئیسلام دەم بەبێ خوێندنەوەی دروست یا کەسێکی خوێندەواری ئاینی بێ لە بەرابەر حەرەکەتێکی مەسەلەن فیمینیستێکی معقول و مەتیندا ڕابوەستێ لە پێش دیموکراسی ڕابوەستێ غەیری وی دابران و کلێن و شکافی جددیتر و قوڵترن تێدەکەون هیچ خێرێکنەوە دەست ناکەوێ ئەوەی بەسەرندێ و بەسەرندا دەشکێتەوە و ئەمە خەساری لێ دەبینی و لێکەوتەکەی ئەوەیە کە دوژمنانی مە بە هاسانی تر بەبێ بەسە بە تێچووی کەمتر بتوانن خەڵک بکەنە بخەنە ژێر چەپۆک و بتوانن ستەمیان لێ بکەن داگیرکاری بکەن کەواتە پێویستە ئەمە ئاخرین پەیامەوەی لێ تێگەشتنەکانن بەرینە سەر تێکەڵاوی کۆمەڵایەتەکانن زیاد بکەین با لێک مکوڕ نەبین با دژی یەک نەوەستین یەک نەتەوەین یەک دەردن هەیە بە یەک چاو دەدیترین با بخۆشن لە نێو خۆندا برابین هەمومان دەست لە دەستی یەک بەڕووی دوژمنانندا تند و تۆخ بین وە لە پێشیان ڕابوەستین
1: Schließlich fragten wir den islamischen Experten Hassan Vaji, wie wir der offenen, uns gegenseitigen Opposition von Islamisten und Aktivistinnen ein Ende setzen können. Er sagte, wenn wir uns für die Verbesserung der Gesellschaft einsetzen, sollten sich weder Muslime gegen Feministinnen stellen, noch sollten Feministinnen den Islam beschuldigen. Beide Seiten müssen friedlich miteinander verhandeln und sich für die Errichtung eines demokratischen Systems im Iran oder in anderen islamischen Ländern einsetzen.